Wahrheit wie Hasari. Lebendig wie Mohmesane, Yadari. Du wirst es verkuschen, als Bahn alle Joscha. Es sollt und er mir jetzt ein Wort gefahren, Yadari. Flutz der Bahn, der Knettel, wie der Ruch ist Sali. Der Arschewan, bis Rund und Karade, Yadari. تو در میان مراد آورید دست امید زبخت صحبت ما در میان یاداری سمند دولت اگر چند سرکشید رود زهم رهان به سر تازیان یاداری نمی خورند زمانی قم وفاداران سبی وفادی دور زمان یاداری به وکل مخمت ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و

Wahrheit wie Hasari. Lebendig wie Mohammed Sahih Yadari. به وقت سرخوشی از آمونال یا شاه به صوت و نغمه ی چنگ و کفان یاداری چلوکس باده کند جلوه در روح سالی ز عاشقان به سرود و ترانه یاداری چو در میان مراد آورید دست امید ز وقت صحبت ما در میان یاداری سمند دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یادارید نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بیوفایی دور زمانه یادارید به بکر محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و